Destinasi pelancongan terkenal Tasik Kenyir terus diperkasa dengan kemudahan baharu jeti tambatan bot. Pengerusi Ketengah Datuk Rozi Mahmat berkata, projek bernilai RM8.7 juta ringgit itu mampu memuatkan 40 buah rumah bot Tasik Kenyir untuk penyelenggaraan pada satu-satu masa. Kemudahan jeti tambatan bot itu juga bagi mengurangkan kesesakan di jeti utama Pengkalan Gawi. Turut disediakan 30 unit pontum untuk bot laju. Uniza menurunkan segera banting iklan klinik perubatan UMC yang kontroversi dan tular di media sosial. Naib Chancellornya, Profesor Datuk Dr. Fazli Adam berkata, tindakan itu dibuat selepas banting iklan itu menimbulkan kekeliruan serta ketidakselesaan dalam kalangan masyarakat. Pihak universiti memandang serius perkara itu dan tidak memandang ringan sebarang isu membabitkan komunikasi atau bahan promosi yang menggunakan nama serta imej Uniza. MBKT kesal dengan sikap segelintir pengunjung yang meninggalkan sampah selepas berkumpul di sekitar drawbridge. Datuk Bandar Kuala Terengganu, Lizan Cik Mat berkata, menjaga kebersihan memerlukan kesedaran dan sikap bertanggungjawab setiap individu. Beliau mengulas mengenai gambar longgokkan sampah di sekitar drawbridge yang tular di media sosial. Kawasan itu dibersihkan setiap hari bermula pukul 7 pagi. Sebahagian besar sampah di lokasi berkenaan ditinggalkan pengunjung yang berkumpul pada waktu malam. Seorang kontraktor di Kuala Terengganu kerugian RM254,000 selepas dipercayai menjadi mangsa sindiket penipuan tawaran pinjaman wang tidak wujud yang diiklankan menerusi Facebook. Menurut Ketua Polis Daerah Kuala Terengganu, ACP Azli Muhammad Nor, mangsa lelaki berusia lingkungan awal 40-an itu diarah membuat pelbagai bayaran kononnya bagi tujuan pemprosesan dan kelulusan pinjaman. 23 transaksi pindahan wang dibuat ke akaun Bank Islam yang sama bermula 24 Jun hingga 18 Julai lalu menggunakan wang simpanannya. Bagaimanapun, pinjaman yang dijanjikan tidak pernah diterima. Kes disiasat mengikut Seksyen 420 Kanun Keseksaan kerana menipu. Sekian, Buletin Pagi disediakan Norazila Maksani. Assalamualaikum dan Salam Malaysia Madani.

0: Sudah dah lah. Stok habis dah. Tak boleh tangan nak layar pelanggan. Orang kerja tak ada. Tempat simpan stok pun sempit. Lagu mana weh?
1: Demo peniaga selalu kena situasi gini. Pembiayaan BSN Micro Madani sedia membantu. Demo nak tambah stok, tambah pekerja, baiki dan upgrade kedai. Boleh berlaku. Pembiayaan sehingga RM100,000 dan kadar keuntungan kompetitif. Gi layari bsn.com.my untuk info lanjut. Tertakluk terma.
2: Nanti tambah bunyi sikit.

0: Kuningan kerjasama RTM.
1: Info ramalan cuaca dan pejabat Met Negeri Terengganu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam Malaysia Madani. Buat semua pendengar Terengganu FM dan rakan setugas di studio. Saya Nur Hisham dari Pejabat Meteorologi Terengganu akan melaporkan ramalan cuaca bagi negeri Terengganu untuk sepanjang hari ini iaitu hari Selasa 21 Julai 2026. Keadaan cuaca untuk pagi ini tiada hujan bagi semua daerah di negeri Terengganu. Pada waktu petang pula, hujan dijangkakan berlaku di semua daerah di negeri Terengganu, manakala pada waktu malam, hujan dijangkakan berlaku di daerah Dungun dan Kemaman. Suhu maksimum pada hari ini ialah 33 darjah Celsius, manakala suhu minimum pula ialah 24 darjah Celsius. Untuk keadaan angin dan keadaan laut di perairan negeri Terengganu pada hari ini, angin bertiup dari arah barat daya dengan kelajuan 10 hingga 20 km/jam dengan ketinggian ombak 0.5 hingga 1.0 meter. Sehubungan dengan itu, dapatkan maklumat terkini dan sahih melalui aplikasi MyCuaca atau melalui laman sesawang kami di www.met.gov.my atau terus berhubung dengan kami di talian 0969902463. Sekian saja daripada saya. Kita kembali semula kepada rakan setugas di studio. Terima kasih. Salam Malaysia Madani.
1: Info ramalan cuaca dan pejabat Met Negeri Terengganu.

0: tahu ni apa hal.
1: Ha? Okey tak?
2: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
1: Awak okey tak? Awak okey tak?
3: Can you bring Daddy to hospital?
4: I'm not feeling well lah.
5: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
6: Hello, selamat sejahtera. Siapa boleh terdekat macam mana?
7: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

0: susahkan aku, aku pecat kau.
1: Awak okey tak?
2: Awak okey tak? Awak okey tak?
3: Can you bring daddy to hospital?
4: I'm not feeling well lah.
5: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
2: Awak okey tak?
6: Hello, salam sejahtera. Saya boleh terima kasih untuk membantu.
7: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.

Itu dia Berbalam Cintaku daripada Rosita Izlin baru saja berlalu. Baik untuk anda, ha, jangan lupa untuk kemas kini kad pengenalan ataupun my card. Kalau tidak anda berisiko didenda sehingga RM20,000. Jadi jangan ambil mudah soal my card ini kerana sekiranya terdapat perubahan penting seperti alamat, status kewarganegaraan atau butiran lain yang perlu anda kemas kini. Jadi pemilik-pemilik my card bertanggungjawab untuk membuat pengemaskinian di Jabatan Pendaftaran Negara JPN. Jadi kegagalan anda berbuat demikian boleh menyebabkan dikenakan tindakan mengikut undang-undang, termasuklah denda sehingga RM20,000 bergantung kepada kesalahan yang dilakukan. Jadi boleh luangkan sedikit masa semak sama ada maklumat pada MyCard anda masih lagi tepat dan juga terkini. Dan pengemaskinian boleh dibuat bukan sahaja mematuhi undang-undang, malah memudahkan urusan rasmi seperti anda nak buat permohonan bantuan, urusan perbankan, kesihatan dan juga pelbagai perkhidmatan kerajaan. Jadi kena ingatlah, kad pengenalan ni bukan sahaja MyCard lah. MyCard bukan sahaja kad pengenalan tetapi juga dokumen penting untuk anda sentiasa kemas kini bagi mengelakkan sebarang kesulitan pada masa hadapan. Okey, seperti biasa 12 tengah hari sama-sama ikuti Buletin Tengah Hari bersama-sama Taufik Haji Adnan sebentar sahaja lagi. Dan terus bersedia untuk pilihan seleksi 90-an untuk jam ketiga Terengganu.

antara paparan buletin tengah hari ini, dua remaja maut dalam naas tiga motosikal dan kontraktor rugi RM254,000 jadi mangsa sindiket penipuan pinjaman wang tidak wujud. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya Taufik Haji Adnan dalam buletin Terengganu FM. Buletin sepenuhnya. Destinasi pelancongan terkenal Tasik Kenyir terus diperkasa dengan kemudahan baru JT Tambang Bot. Pengerusi Ketengah Datuk Rozi Mahmud berkata, projek bernilai RM8.7 juta ringgit itu mampu memuatkan 40 buah rumah bot Tasik Kenyir untuk penyelenggaraan pada satu-satu masa. Kemudahan itu juga adalah bagi mengurangkan kesesakan di JT utama Pekalang Gawi. Turut disediakan 30 unit pontung iaitu pelampung berbentuk silinder untuk bot laju. Dua remaja maut manakala seorang lagi cedera parah dalam kemalangan membabitkan tiga motosikal di Jalan Kampung Pecah Rotan, Batu Rakit, Kuala Nerus petang semalam. Menurut Ketua Polis Daerah Kuala Terengganu, Assistant Commissioner Azli Muhammad Noor, siasatan awal mentabati sebuah motosikal melanggar motosikal di hadapannya sebelum terbabas ke laluan pertentangan lalu bertembung dengan sebuah lagi motosikal. Dua penunggang berusia 14 dan 17 tahun disahkan meninggal dunia di lokasi kejadian akibat cedera parah. Manakala seorang lagi mangsa berusia 15 tahun kini dirawat di unit rawatan rapi Hospital Sultanah Nur Zahirah. Kes disiasat mengikut Seksyen 41 / 1 atas Pengangkutan Jalan 1987. Seorang kontraktor di Kuala Terengganu kerugian RM254,000 selepas dipercayai menjadi mangsa sindiket penipuan tawaran pinjaman wang tidak wujud yang diiklankan melalui Facebook. Menurut Ketua Polis Daerah Kuala Terengganu, ACP Azli Muhammad Noor, mangsa lelaki berusia lingkungan awal 40-an itu diarah membuat pelbagai bayaran kononnya bagi tujuan memproses dan kelulusan pinjaman. 23 transaksi pinjaman wang dibuat ke akaun bank yang sama bermula 24 Jun hingga 18 Julai lalu menggunakan wang simpanannya. Bagaimanapun, pinjaman dijanjikan tidak pernah diterima. Kes disiasat mengikut Seksyen 420 Kanun Kesesaan kerana menipu. Sekian buletin tengah hari disediakan Marina Ahmad. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

0: Sudah dah lah, stok habis dah. Tak boleh tangan nak layar pelanggan. Orang kerja tak ada. Tempat simpan stok pun sempit. Lagu mana weh?
1: Demo peniaga selalu kena situasi gini. Pembiayaan BSN Micro Madani sedia membantu. Demo nak tambah stok, tambah pekerja, baiki dan upgrade kedai, boleh berlaku. Pembiayaan sehingga RM100,000 dan kadar keuntungan kompetitif. Gilayari bsn.com.my untuk info lanjut. Tertakluk terma.

0: daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bunyal Islamu ala khamsin: syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa iqamis salah, wa ita'iz zakah, wal haji, wa shaumi Ramadan." Maksudnya, dibina Islam atas lima perkara: penyaksian bahawa tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah, dan bahawa Muhammad itu utusan Allah, mendirikan solat, menunaikan zakat, melaksanakan haji dan berpuasa Ramadan. Hadis riwayat Al-Bukhari.
1: Sebentar sahaja lagi, azan akan berkumandang, menandakan masuknya waktu solat fardu zuhur bagi kawasan Kuala Terengganu, Marang dan Kuala Nerut.

Dengarkan perkongsian menarik bersama-sama Ustaz Muhammad Syahrani Asy'ari dalam Kalam Murabbi setiap hari eksklusif hanya di Terengganu.

0: 找你们啊！你们都
1: 好给他。
2: Bukan susahkan aku, aku pecat kau. Awak okey tak?
1: Awak okey tak? Awak okey tak?
3: Can you bring daddy to hospital?
4: I'm not feeling well lah.
5: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
6: Hello, salam sejahtera. Saya boleh terima kasih untuk membantu.
7: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

0: Tahu tak lagu-lagu irama Malaysia,
1: joget,
0: dandut,
1: zapin,
0: inang,
1: keroncong dan banyak lagi
0: merangkumi lagu-lagu tradisional dalam ritma kita.

0: demi cintanya.
1: Eh, macam tu ke tukar laluan, ha?
2: Aduh, maaf.
1: Maaf. Kalau kemalangan, apa nak cakap?
2: Okey, lampu isyarat, lampu isyarat.
1: Sebelum lampu isyarat, cermin tu buat apa? Nak tengok muka awak ke?
3: Semasa memandu, pastikan pengguna jalan raya lain menyedari hasrat anda bertukar laluan. Lihat cermin, gunakan lampu isyarat, kemudian tukar laluan apabila selamat. Anda mampu mengubahnya.
1: Faham ke tidak? Cermin, lampu isyarat, tukar laluan.
2: Okey, faham.

0: Kapo kenapa boleh isi makanan?
1: Kapo pinggang.
2: Salah.
1: Kapo punggung.
2: Salah.
1: Dah.
0: Kapo mangkuk. Macam-macam nama kapung hot black yang unik ada di Terengganu. Pakat kongsi nama kampung dalam
1: Kapo Menda.
0: Setiap hari Selasa, pukul 4 sampai pukul 5 petang, hanya dalam Jiji OK, warna gamuk orang kita.
1: Kapo Menda.
3: Okay. Yeah.
4: Jiji OK.
3: Warna gamuk. Kita tengok perkataan Kapo Menda tadi.
4: Hari Selasa.
3: Promo Kapo Menda tadi. Hari Selasa. Jadi hari ini kapung kita pasal benda kapung tu, nama benda yang
4: ada makanan
3: agak masuk yang benda apa dia, yang benda kita boleh makan. Macam buah kita kan boleh ke buah ke kuih ke dah kira guna-guna pun boleh kita makan.
4: Kapunyo kawan kata.
3: Kapunyo, ya betul.
4: Betul lah. Udang kabar kapunyo.
3: Kapunyo dengung tak?
4: Di paka.
3: Paka kapunyo. Okey,
4: selagi ni Yote, kapung Sungai Petah.
3: Allah, bagai petah dah. Oh.
4: Sungai Petah di Kuala Berang.
3: Petah boleh makan. Sungai kita boleh minum air.
4: Sungai kita mandi. Okey, kalau kat Mona ni, ia kabar di Duyang Tinggi.
3: Duyang Tinggi.
4: Mana tu?
3: Duyang Tinggi kan ya?
4: Tasik.
3: Banyak duyang ni.
4: Tasik.
3: Duyang Tasik. Tasik Enu lah, Kuala Ayung.
4: Jadi, kalau Mi Samak?
3: Mi Samak mana?
4: Padang Puluk.
3: Padang Puluk.
4: Oh. Dungung.
3: Puluk lah boleh makan. Padang itu buat main bola.
4: Okey, ada orang telefon ya, Teh?
3: Okey, okey.
4: Okey.
3: Hello.
5: Hello, Assalamualaikum.
4: Salam.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
5: Kak Ani ni.
3: Kak Ani. Kenapa Kak Ani? Kapung kita boleh.
5: Kapung Minja Mani dengan kapung Minja Kelak.
3: Minja Mani?
5: Minja Kelak.
3: Minja Kelak.
4: Mana tu?
5: Ada kapung dekat kapung Kak Ani je.
4: Mana tu?
5: Kasa
3: mani. Mani. Binjar mani apa kelak. Binjar kelak lah. Mana buah binjar lah kita boleh makan tu.
4: Mani kita juga kelak.
5: Tapi kelak se.
4: Tapi sungguh kalau dok tanya, dok tanya gini oh, kita dah tahu.
5: Ya.
4: Baik-baik Kak Ani, terima kasih deh.
5: Ya, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Kampung Didi dalam TikTok ni, Kampung Bukit Nenah, Sungai Tong.
4: Bukit Nenah.
3: Nenah boleh makan.
4: Jambu Bokok.
3: Jambu jambu lah.
4: Jambu Bokok.
3: Kampung Padang Macang.
4: Binja.
3: Macang.
4: Kampung Padang Macang.
3: Ni siapa ni? Okey, dalam ni. Dalam ni Kampung Durian Mentangau.
4: Okey, kalau
3: durian lah boleh makan.
4: Kampung Alu Jambu.
3: Alu Jambu.
4: Padang Muting.
3: Padang Muting.
4: Padang Renah.
3: Azang Kemaman ni apa? Pagar Ubi.
4: Pagar Ubi. Mak Cili.
3: Mak Cili.
4: Mak Kemamang. Gong Lima.
3: Banyak boleh.
4: Gong Pau. Nak sangat Mak Yati.
3: Kapung Bukit Kubang Jambu Durian Burung. Ni Ayu. Kapung Tanjung Putak Kuala Berang.
4: Macam Lada.
3: Putak. Putak. Putak. Putak.
4: Pucuk Putak.
3: Pucuk Putak. Pucuk Putak sedap buat ulang ni kapung.
4: Macam Lada.
3: Macam Lada lagi. Allah.
4: Di Bukit Bayong.
3: Kimi kata benda.
4: Kimi kabar baca dah ni. Ni kawan kita ni Yasin ni. Nasi dingin dengan petah bubuh.
3: Nasi dingin tau.
4: Lepas tu lama pula petah. Petah bubu. Petah bubu. Allah akbar.
3: Gong Lima, Gong Pau. Ni siapa ni? Mok Cili ni. Kapung Abdul Rahman.
4: Mok E pula khabar. Kapung Padang Jambu, Dungung.
3: Kapung Padang Jambu?
4: Dungung. Okey.
3: Ni Mok Cik pula usaha ni. Kenapa? Rutapai.
4: Rutapai. Okey. Nak baca banyak je. Ya Allah. Okey, orang tadi pun kita ni. Selamat petang.
5: Nak
4: petang Jahmi. Allah mari pulak. Nak jalan mana kita? Kapung mana petang ni? Kapung mana petang ni?
5: Kapung Bating.
4: Kapung
3: Kapung Bating?
5: Kapung Baru. Kapung Bating, Kapung Baru.
3: Dah benda tak boleh makan?
4: Berunsurkan makanan dengan buah-buahan.
3: Yelah, kenapa boleh makan?
4: Berunsurkan nama ia tu buah-buahan.
3: Buah-buah ke nasi ke?
4: Tak ada lah.
3: Tak apalah.
4: Baik, terima kasih. Okey, kapung Alu Poyok. Alu Poyok Dungu.
3: Ni kapung siapa ni? Durian Telur.
4: Durian Kasing.
3: Jalan Setor, Nyo 7.
4: Ambil tu.
3: Durian Guling banyaknya durian.
4: Ya. Kapung Teladah.
3: Teladah, Teladah benda apa?
4: Teladah, itu ok. Buah.
3: Buah ke?
4: Ke benda teladah?
3: Haruk.
4: Okey, kita ada Alu
3: Kobang
4: Poyok.
3: Labu.
4: Keliru sebut Padang Muting. Ada dua. Di Kemamang se, di Kuala Negusa.
3: Ni kampung. Kampung Pinang Sebatang. Kampung
4: The Cute Attack.
3: Pinang Sebatang kat mana?
4: Wakaf Pelang.
3: Setahu amba, kampung Pinang Sebatang tak ada sini.
4: Sungai Boye.
3: Ada.
4: Sungai Boye ada.
3: Sungai Boya. Bukan kita boleh makan. Boya je boleh makan. Kita boleh makan boya.
4: Kapunya. Kapun Pinang.
3: Durian Kasing. Ibrahim kata. Durian Kasing.
4: Sungai Udang. Dungung ni tak?
3: Oh, udang kita boleh makan.
4: Allah banyak.
3: Kapun Pasir Gajah. Gajah boleh makan apa benda. Gajah yang boleh makan. Kita tak boleh makan gajah.
4: Okey. Seorang lagi. Sayang kita Yate.
3: Mana?
4: Salam. Yate, ada orang tanya. Kapun Sura Cidok.
3: Sura?
4: Kita sura tu kan boleh makan.
3: Boleh lah.
4: Okey, Wan Yusof Kapun, Kapun Naka Bukit Merah Paka.
3: Kapun?
4: Kapun. Kapun.
3: Gong Kemuting.
4: Kapun Naka.
3: Gong Naka.
4: Kapun Naka Bukit Kapun. Merah.
3: Naka boleh makan.
4: Okey. Kapunnya Tujuh Besuk. Kapun Kampung Padang Garang, Kuala Kedah.
3: Garang lah kita makan. Jangan makan garang banyak. Weh lah.
4: Alo Jambu Dusunnya. Ya Allah, dah habis tak ni.
3: Dah boleh terima aku lah. Banyak ni.
4: Seorang lagi kita.
3: Seorang lagi.
4: Assalamualaikum.
3: Hello.
4: Hello.
3: Apa
4: okay, okay, kita dengar ni eh. Lagu tu sebab banyak. Durian Guling, Dusunnya, Alo Jambu. Mana lagi? Kalau nak cerita ni, kau dah habis petang ni.
3: Awak boleh makan belaka. Jangan yang dia tu boleh makan. Kita yang boleh makan dia.

0: Sebentar sahaja lagi, azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu asar bagi kawasan Kuala Terengganu, Marang dan Kuala Nerus.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Dengarkan perkongsian menarik bersama-sama Ustaz Muhammad Syahrani Asy'ari dalam Kalam Murabbi setiap hari eksklusif hanya di Trans.

21 Julai 1973, upacara pembukaan rasmi Maktab Perhutanan Kepong. Pada hari ini, dalam tahun 1973, upacara pembukaan rasmi Maktab Perhutanan Kepong disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Tun Abdul Razak bin Dato' Hussein, Perdana Menteri di Kepong, Selangor. Maktab ini berperanan untuk melatih kaki tangan yang akan berkhidmat dengan Jabatan Hutan. Ia memberikan fokus kepada latihan pada tahap sub-profesional. Ketika ini, Malaysia sangat memerlukan latihan kepakaran dalam bidang perhutanan. Terdapat 15 juta ekar kawasan hutan di Malaysia yang boleh dimanfaatkan dengan 7 juta ekar daripadanya sedang diteroka bagi membantu merancakkan ekonomi negara. Maktab ini akan bekerjasama membekalkan tenaga pakar yang diperlukan bersama-sama dengan Sekolah Hutan dan Sekolah Membalak Kendalian Kerajaan Negeri serta Universiti Pertanian Malaysia yang memberikan fokus kepada bekalan sumber manusia dalam bidang profesional.

0: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bis on air pada petang ni, mula-mula saya terfikir, apa itu WCC? Rupa-rupanya Wedding Content Creator.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hasbi bin Muhammad Rafi. Nama pendek saya orang panggil Hasbi ataupun Sebi. Saya sekarang ni saya buat macam business untuk wedding content creator. Dia macam videographer tapi dia berbeza dengan videographer. Sebab dia, videographer ni dia akan ambil macam momen-momen yang dia ajar macam mana cara nak buat kan. Cara nak bergaya semua tu. Tapi kalau saya ni, dia macam video-video pendek yang orang kata boleh tengok bila kita tengok tu. Nanti lah akan senyum sorang-sorang sebab momen-momen random. Candid gitu orang akan buat. Momen macam contoh tengah berpeluk-peluk dengan kawan-kawan baik, kawan-kawan rapat, dengan ibu ayah, tengah macam merenjis ke benda kan. Kalau orang kahwin tu, jadi saya akan ambil, saya akan jadi belakang tabir. Saya akan ambil, saya edit. Contoh macam saya punya package yang paling tinggi, saya akan bagi 15 video. 15 video tu 15 video yang pendek-pendek dalam masa paling lama pun dalam seminit gitu. Kalau macam tu nanti dia akan, saya akan selitkan lah daripada contoh daripada akad nikah tu. Akad nikah sampailah akhir. Kita buat sikit-sikit-sikit. Nanti boleh tengok dekat saya punya TikTok. Tulis je sebiboba titik moment. S-E-B-I-E-B-O-B-A titik M-O-M-E-N-T-S.

wedding contractor ni ataupun WCC ni, dia dulu dia tak ada pun, tak ada pun orang kata, tapi dia baru naik, dah ada lah baru naik juga. Dia orang kata gunner ni nak kabar sebab ramai budak-budak le ni, budak-budak Gen Z lah orang kata le ni dok. Dia suka edit-edit video nak bagi nampak menarik, nak bagi nampak macam kalau buat story tu, oh kemah. Orang kata boleh update lalu. Maksudnya kalau sehari biasa videographer kena tunggu lama kan, sebab dia nak edit betul-betul, nak bagi detail semua. Tapi kalau wedding contractor ni, WCC ni, dia kalau sedang molek, kita update, kita upload lalu dalam IG dia. Ha gitu. Kita upload lalu, kita edit-edit-edit, lepas tu kita upload lalu dalam social media dia. Gitulah senang cerita. Orang kata berbaloi lah. Sebab memang orang kata learning ramai orang cari benda ni. Sebabnya mudah. Orang kata, senang cerita memang lawa lah. Seronok tengok video-video gitu. Macam video-video pergi jalan lah. Tapi ni video pasal family, pasal perkahwinan. Gitu. Contohnya lah. Begitulah. Lepas tu gunner nak kabut. Gini. Macam untuk siapa-siapa yang nak booking saya punya servis ni, boleh tengok saya punya TikTok dengan track tu semua tu. Lepas tu boleh juga WhatsApp saya 010-366-4004. Bagi yang orang kata, bagi yang ada WhatsApp orang, boleh ke bila WhatsApp tu, boleh bagilah nama. Bukan macam tu. Bila dah WhatsApp tu, kita bolehlah bagi tahu tarikh dengan kawasan mana. InsyaAllah, saya boleh cover area Kelantan, Pahang, senang cerita seluruh Malaysia lah, kecuali Sabah Sarawak. Tapi dia adalah transportation charge dia pula. Kalau dok, nyaknya lah kita minyak mahal semua kan, dan ni memang kena adalah dengan penat leluh apa semua kan, nak pergi. Gitu. Kalau siapa yang ada booking terawal ni, melalui Adlang ni, saya akan bagi diskaun 50. Contoh harganya 300.5, kita bagi 300 sahaja. Tak mahal mana pun. Sebabnya kalau videographer, saya bukan nak banding sangat, tapi kalau videographer memang makan ribu lah, tapi video dia memang lawa, memang sebab pakai kamera kan. Tapi hari ni kita WCC, orang lupa nak kabur. WCC ni dia pakai telefon untuk edit semua tu. Sebab tu dia dapat dapat video cepat. Jadi bila pakai telefon ni, mudah, mudah settle belaka lalu. InsyaAllah, kalau nak booking, bolehlah booking dengan saya. Bolehlah terus WhatsApp saya 010-366-4004. Beres. Assalamualaikum. Terima kasih.

88.7 MHz itu frekuensi untuk rakan-rakan pendengar kita yang berada di Kuala Terengganu, Marang, Kuala Nerus dan juga Hulu Terengganu. Terima kasih banyaklah deh. Petang-petang macam ni mungkin ada yang bersiap-siap dah nak tutup-tutup tikar dah, nak tutup pintu dah, nak tutup lasir dah. Mungkin ada juga yang petang-petang gini ni selesai dah gerak-gerak sapoh tanah deh. Nak naik atas rumah dah tu. Hok mana ada anak-anak kecil dah. Hok nak gatal basikal petang-petang gini tu boleh panggil belaka dah, boleh cari balik belaka dah, tu gelak dah ni. Okey, jadi bersama-sama dengan Mek Ju menerusi ruangan Nek Nurani 69 petang ini. Ada lagi berita yang Mek Ju nak kongsikan untuk pendengaran anda. Ini berkenaan dengan Jabatan Immigration Malaysia JIM yang telah melaksanakan sebanyak 7,105 operasi penguatkuasaan di seluruh negara sehingga 15 Julai lalu. Ini selaraslah dengan penetapan tahun 2026 sebagai tahun penguatkuasaan. Okey, dan dapat juga dikongsikan ini setakat Julai warga asing yang telah pun ditahan lebih 41,000 sebenarnya kan. Okey, dan ketua pengarah immigration Datuk Zakaria Syakban ada juga berkata yang menerusi operasi tersebut seramai 41,596 warga asing telah ditahan atas pelbagai kesalahan immigration lah, dan seramai 1,127 majikan turut dikenakan tindakan ini kerana melindungi serta menggaji warga asing tanpa permit kerja atau pas yang sah lah. Dan kalau dilihat dari segi angka ini sebenarnya ini menunjukkan peningkatan yang besar daripada segi tindakan penguatkuasaan. Dan sejak awal tahun telah pun ditetapkan hala tuju tahun ini sebagai tahun penguatkuasaan dan akan menggandakan lagi tindakan-tindakan operasi serta penguatkuasaan lah terhadap mereka yang melanggar dan menyalahgunakan dokumen immigration yang diberikan. Okey, dan penyalahgunaan pas berkenaan dia boleh berlaku tau apabila warga asing ni memasuki negara menggunakan pas lawatan sosial ataupun pas rancung namun melakukan pekerjaan ataupun aktiviti ekonomi yang melanggar Akta Immigration, dan pihaknya tidak akan berkompromi dan terus memburu individu yang menyalahgunakan pas berkenaan. Jangan macam-macam ya. Kalau tadi Mek Ju dah share ataupun Mek Ju dah kongsikan berkenaan dengan PDRM yang telah pun menumpaskan ataupun banyak dah pun kan berkenaan dengan kegiatan ataupun jenayah dalam talian. Ini Jabatan Immigration pun ada banyak menumpaskan jugalah warga asing kan yang menyalahgunakan pas lah kan. Dah bagi pas lawatan sosial, dah bagi pas pelancong, disalahgunakan pula kan. Jadi itulah yang dapat Mek Ju bawakan untuk anda untuk pada waktu dan ketika ini. Kita dah pun 6.37 minit petang. Lepas ni Mek Ju nak kongsikan apa lagi untuk pendengaran anda . Jadi sambil-sambil lah yang sedang memandu tu, lepas ni ada lagi yang Mek Ju nak bawakan untuk anda. Ini dia Khalifah, Cinta dan Sayang, Terengganu FM.

0: Frekuensi ini untuk pendengaran anda. Dari pagi sampailah ke malam. Anda dan kami, kita saling berteman. Kamila, Terengganu FM.
1: Usaha berterusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat, malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.

0: Sudah dah lah, stok habis dah. Tak boleh tangan nak layar pelanggan. Orang hijau tak ada. Tempat simpan stok pun sempit. Lagu mana weh?
1: Demo peniaga selalu kena situasi gini. Pembiayaan BSN Micro Madani sedia membantu. Demo nak tambah stok, tambah pekijau, baiki dah upgrade kedai. Boleh berlaku. Pembiayaan sehingga RM100,000 dan kadar keuntungan kompetitif. Gi layari bsn.com.my untuk info lanjut. Tertakluk terma.
2: Nurani.

Assalamualaikum dan selamat malam untuk panduan semua muslimin dan juga muslimat. Maksudnya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan Kuala Terengganu, Marang dan Kuala Nerus adalah pada pukul 7.26 minit malam. Bersudah setiu 7.29 minit malam, Hulu Terengganu 7.28 minit malam. Manakala bagi kawasan Kemaman dan juga Dungun, waktu maghrib di tempat anda akan masuk pada pukul 7.26 minit malam. Selamat menunaikan solat daripada kami di Terengganu FM.

0: hari-hari ini kebebasan yang melampau inilah yang menyebabkan kita bercakarang sesama kita. Boleh kita tengok buka internet, tengok macam mana hari ini tuan-tuan kebebasan mengeluarkan pendapat dan juga mengeluarkan kata-kata tidak ada batasan sama sekali. Yang mana akhirnya yang menanggung masalah ialah kita ni, perpaduan kita ni. Apabila banyak bercakap, banyaklah silap. Bila banyak silap, banyaklah perkelahian dan pertengkaran. Bila pertengkaran banyak, maka di sinilah satu wadah, satu umat payah untuk dilaksanakan. Dan orang kita pada hari ini terlalu mudah menerima apa saja yang mereka dengar. Sedangkan hadis Nabi SAW bersabda, kafa bil mar'i kadziban idza haddatha bi kulli ma sami'. Memadai seseorang itu menipu jikalau dia bercakap semua hak dia dengar dia bercakap belaka. Semua hak dia tengok dia tulis belaka dalam internet. Dia WhatsApp belaka, dia tak tapi dia tidak siasat. Ini yang mana boleh menyebabkan perkelahian, bergaduhan ataupun juga boleh menghakis kepada perpaduan kita selama ini.
1: Tazkirah di Terengganu FM.
2: An Amru bin Shu'aib an abihi an jaddihi qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muru auladakum bis-salah wa hum abna'u sab'i sinin wadribuhum 'alayha wa hum abna'u 'ashri sinin wa farriqu bainahum fil madaji'. Yang bermaksud daripada Amru bin Shu'aib, daripada bapanya, daripada datuknya berkata, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perintahlah anak-anakmu mendirikan solat ketika mereka berumur 7 tahun dan pukullah mereka jika meninggalkannya ketika berumur 10 tahun serta pisahkan tempat tidur mereka.
1: Sebentar saja lagi azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan Kuala Terengganu, Marang dan Kuala Nerus.
3: Allahu akbar, Allahu akbar.

perkataan itu, kita kata dulu Nabi pernah bersabda, sedangkan Nabi tidak pernah sebut perkataan itu. Ini contoh orang menipu di atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi apabila kita menisbahkan hadis yang direka itu dengan nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka seolah-olah kita sedang berdusta atas nama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan sesekali kita duk guna nama Nabi. Kalau hadis tu hadis sahih, betul hadis tu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tak ada masalah, kita boleh menyampaikan, kita boleh menyebarkan kepada orang lain. Tapi kalau benda yang tidak disebut, Nabi tidak sebut dalam mana-mana hadis, tiba-tiba kita kata hadis itu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka secara tidak langsungnya tuan-tuan, kita telah pun mempergunakan nama Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam perkara yang tidak benar. Jadi jagalah adab kita dengan junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, supaya kita semua akan mendapat syafaat Nabi di akhirat esok-esok insya-Allah. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi

balik semula bersama kami menerusi siaran Terengganu FM 8.29 minit malam waktu ini. Dan suka juga kongsikan kepada anda waktu solat fardu isyak bagi kawasan-kawasan di seluruh negeri Terengganu. Ini bagi kawasan Kuala Terengganu, Marang dan Kuala Nerus. Maksudnya waktu solat fardu isyak pada pukul 8.41 minit malam. Besut dan Setiu 8.43 minit malam. Hulu Terengganu 8.42 minit malam. Manakala bagi kawasan Kemaman dan juga Dungun, waktu isyak di tempat anda akan masuk pada pukul 8.40 minit malam. Selamat menunaikan solat daripada kami di Terengganu FM.

Daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bunyal Islamu ala khamsin: Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa iqamis salah, wa ita'iz zakah, wal haji, wa shaumi Ramadan." Maksudnya, dibina Islam atas lima perkara: penyaksian bahawa tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah, dan bahawa Muhammad itu utusan Allah, mendirikan solat, menunaikan zakat, melaksanakan haji dan berpuasa Ramadan. Hadis riwayat Al-Bukhari.

21 Julai 1973, upacara pembukaan rasmi Maktab Perhutanan Kepong. Pada hari ini, dalam tahun 1973, upacara pembukaan rasmi Maktab Perhutanan Kepong disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Tun Abdul Razak bin Dato' Hussein, Perdana Menteri di Kepong, Selangor. Maktab ini berperanan untuk melatih kaki tangan yang akan berkhidmat dengan Jabatan Hutan. Ia memberikan fokus kepada latihan pada tahap sub-profesional. Ketika ini, Malaysia sangat memerlukan latihan kepakaran dalam bidang perhutanan. Terdapat 15 juta ekar kawasan hutan di Malaysia yang boleh dimanfaatkan dengan 7 juta ekar daripadanya sedang diteroka bagi membantu merancakkan ekonomi negara. Maktab ini akan bekerjasama membekalkan tenaga pakar yang diperlukan bersama-sama dengan Sekolah Hutan dan Sekolah Membalak Kendalian Kerajaan Negeri serta Universiti Pertanian Malaysia yang memberikan fokus kepada bekalan sumber manusia dalam bidang profesional.

Hai, saya Daniel Kifli. Walaupun saya tinggal di luar Terengganu, tapi saya tetap boleh dengar Terengganu FM melalui RTM Click. Tak susah pun, muat turun je di Google Play atau App Store. RTM Click betul-betul percuma tau. Jomlah layan Terengganu FM dengan Daniel. Terengganu FM, mesra ceria.

sekiranya anda menerima panggilan yang meminta data peribadi anda, jangan mudah terpedaya. Elakkan memberi nombor kad pengenalan, nombor akaun bank dan yang berkaitan demi mengelakkan diri anda terjerat. Awas jika anda rasa ragu-ragu dengan panggilan yang diterima. Abaikan atau laporkan kepada pihak polis. Jangan biarkan penjenayah mengambil kesempatan atas kelalaian anda.

0: Perpaduan antara rakyat Malaysia merupakan satu keistimewaan yang memainkan peranan penting demi mencapai status negara maju.
1: Banyak negara di dunia kagum dengan Malaysia yang berbilang bangsa, agama dan budaya.
0: Perpaduan kaum juga memainkan peranan dalam mengukuhkan kestabilan ekonomi.
1: Sama-sama kita cintakan negara dan membudayakan perpaduan sebagai amalan hidup kita.
0: Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan.

berita palsu dan provokasi berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja. Tindakan tegas akan diambil kepada mereka yang didapati bersalah. Sekiranya anda melakukan hantaran yang bersifat palsu, mengancam atau jelik, anda boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588, dan jika sabit kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM50,000 Malaysia atau boleh dipenjara selama tempoh sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Anda juga boleh disiasat dan dituduh di bawah undang-undang lain yang berkuat kuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948, Akta 15. Tak pasti, jangan kongsi. Kekalkan keharmonian dalam masyarakat.

Ibu-ibu, ayah-ayah, anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.

0: tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan stadium Letak Pedang.
1: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
2: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.

0: Național FM. Sunteasă de Adi.
1: Lidaul Islam. Perkongsian ilmu bersama Dr. Taqwa Zabidi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terdapat banyak perkara ataupun banyak usaha yang telah dilaksanakan oleh para pemimpin terdahulu untuk memastikan sesuatu objektif pensyariatan ataupun maqasid syariah tetap terpelihara sehingga hari ini. Antara contoh yang lazim kita dengar ialah mengenai pengumpulan Al-Quran. Apa yang kita tahu bahawa penulisan Al-Quran telah pun berlangsung pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana ayat-ayat Al-Quran telah ditulis pada pelepah-pelepah tamar, kepingan batu, tulang dan lain-lain lagi. Namun, penulisan Al-Quran ini tidak dikumpulkan dalam satu bentuk buku ataupun satu bentuk mushaf. Selepas kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Saidina Abu Bakar As-Siddiq telah dilantik menjadi khalifah yang pertama. Pada zaman itu telah berlaku beberapa peperangan, antaranya ialah peperangan Al-Yamamah yang berlaku pada tahun 11 Hijrah. Dalam peperangan ini, ramai tentera Islam yang menghafal Al-Quran telah gugur syahid. Sejarah mencatatkan sehingga 700 orang yang menghafaz Al-Quran ketika itu telah gugur syahid dalam peperangan tersebut. Peristiwa ini telah mendorong Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu beberapa kali untuk mencadangkan kepada Khalifah Abu Bakar As-Siddiq supaya diadakan usaha pengumpulan Al-Quran. Ini kerana dibimbangi Al-Quran akan terhapus dengan sebab ramainya Al-Qurra yang gugur syahid. Akhirnya, Khalifah Abu Bakar As-Siddiq bersetuju dengan cadangan tersebut dan mengarahkan Sayyidina Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu menyalin Al-Quran yang telah ditulis dan dihafal pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Penulisan ini telah dibantu oleh beberapa orang sahabat yang lain. Melalui usaha ini, maka terkumpullah Al-Quran pertama dalam bentuk lembaran suhuf. Jadi kita lihat usaha yang telah dilaksanakan oleh Khalifah Abu Bakar As-Siddiq dengan cadangan daripada Saidina Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu telah menjadi satu hasil yang sangat bermakna untuk kita umat Islam pada masa kini. Tanpa pengumpulan Al-Quran tersebut, kita mungkin tidak dapat merujuk kepada mushaf yang sebenar. Dan inilah menunjukkan ijtihad yang dilaksanakan oleh para pemimpin, para ulama untuk memastikan kemaslahatan umat Islam demi mencapai maqasid syariah. Dan di sini kita lihat keanjalan syariah itu boleh tercapai dan bila mana objektif sesuatu pensyariatan itu dapat difahami. Setakat ini perkongsian saya pada kali ini.

ulama untuk memastikan kemaslahatan umat Islam demi mencapai maqasid syariah. Dan di sini kita lihat keanjalan syariah itu boleh tercapai dan bila mana objektif sesuatu pensyariatan itu dapat difahami. Setakat ini perkongsian saya pada kali ini. Terima kasih.

0: orang Terengganu.
1: Nak jimat pitih dah. Jom kita pergi jualan Ahmad di Pasar Raya Desa Segar Pengadang Baru.
2: 24 dan 25 bulan Julai ni boleh jimat dari RM60 sampai RM120. Lebih 100 barang harian murah belaka situ.
3: Ya, daripada beras, telur, lapeng bayi, sampailah ke barang basuh macam sayur, bawang, harga duk masuk akal.
4: Jangan lepaskan peluang emas ini dari pukul 8 pagi hingga 10 malam. Layari media sosial Desa Segar untuk maklumat lanjut.
1: Jumpa anda di Desa Segar Pengadang Baru.
5: Usaha berterusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, mewujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian integrity pack dan my procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas indeks persepsi rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.